0: Tužen, zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami,

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Ane Marije Kekec. Državna

Noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas neki tajnim putem spoje.

Noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.